Søyroblea heite av kjent og soloutgavene vi går i hans støtter. Nutje Sancher av Føresk og Male av platene som Høgne Lisberg har tidsi opp, Jobblanda og Frumbanda. Guri Hansdøtter og Høgne Lisberg har lagt tonleggen til Rattes og framlagt utgavene i Fela. Guri har gjort et løgn i utgavene og et sammen med Carl Andreas Stora, medan Beiner Bergson har skrivet alle tekstene her av Tanaina i Fela ved Guri. Tonleggere av utgavene Guri Hansdøtter, sang, gitar, omnikord, fløyto og klarinett, Høgne Lisberg, trommer, gitar, bass, sang, klaver, OP1 og slaversk. Jakob Zachariasen spiller stilgitar, og Johan Hense, trompet og flygelhåten. Marianna Winternagata, Katrina Olsen, Danja Othausen og Ellenborg Polstøtter, Sinja Kaur. Guri sier ut hun da skriver at hun får i holdt vid utgavene ved målet at hun skulle enans samstarve ved listafolk som hun ikke vil arbeide ved avur, og gjøre en utgave her i spilleglede, spontaniteter og kreativiteter skulle du skoene i kjøkkenen. Ørslidet nødje lø som å fjellbrøyt og færre imensker atter, men reietraveren til roa, ekteia og ærlige.

At av kvotnon fra Jardinon, Eifin Jensen var verster. Klokkan halv kun tjei morgonstunden av skrannet, men til ta sendt og gør tonleik.

Goa morgon, klockan är halkon tjej, här är morgonstunden. Solaris, vär och i morgon, klockan 20 minuter och i 5. Och solen för ett kytel vi äter för en klockan 4 minuter och i 20 i kvällt. Dauren han heter Stanislavos. Han var biskoper i Krakow och i Polen fra omlag R-tusen og Tøyalkjersv. Han var kjent for sin fremløyga, godsøttan og vilja reformasjon, brøyting. Han harsta i kong Boleslav hin gavemildna for sin omoral og for å være av herrenter i møte sin motstående folkene. Sambart søvne så gav inn man gav meldene ordrer om at han takka Stanislavos og beina fyrir honom. Og søkna sier at høyr så gjørt. Da skjøver han sånt i 1000 petter og sprøtte deg rundt. Og så kan ikke særlig at det spiller lesen av så orla måtene, men så var han sier at 4 ørner kom av himmelen, sauna av öll pettene og sette det sammen til Stanislavos atter. Han da gi enda deg inn og gjør noen 1000 og 0,4. Han ser av martyrdegjen, gjør han større antutning for den pelska kyrkje og tjovarsjøve. Så i det hadde jeg halte til Stanislavsdegjen i Polande. Og en av større mila fire mynd noen fytler 100 år i det, det er nottur og milaren vi ser kjent og røttene Sir David Attenborough som fytler 100. Han byrja jo i 1954 i bretska tjovarsjønvarfnån BBC at mila om tjovar. Og her er jøkken hans i Holtrush Arne vil verste fyre hamsens fremste natter og kjønnvarskjendingen. Nå er sluttelig faks om Attenborough. Hvis det fyrer han søkte starve i BBC, så fikk han det ikke. Han er omgående å ta en bil, tog han klarer ikke køyrøyndene. Han er den eneste som har finnet bretsk og kjønnvarskjønnvarskjønnvarskjønnvarskjønn av BAFTA og i svarsten og kvitten kjønnvarspe, lite kjønnvarspe, hate og troite. Han må være han som har ferast mest i heimen, 412 000 kilometer, det samme som tutsje ferie rundt om hjørna. Og han sier at det er bare 80 år han heter, og det er råttan. Nå er det Rocketman ved Taron Egerton.

Vi tar det här till Joe och lägger end of beginning. Klockan hon är 12 minuter över Holkon tjej. Hon har hänt en gång till dagen och dagen. Det har varit hänt av dagen och i 1641 av kongsens lustlagnen Struense som är finns i Nekvald i Danmark skriver ju denna kunder att ett hus i Danmark skulle ha ett nummer. Alltså husnummer kom hända dagen och i 1641. Annars är sjövan om Caroline Mathilde drottning och Louis Lackna Kongsen Struesen en dramatisk kapitel i danskare sjövan. Caroline hon var gift vid sinnsjuka Christian Kjenta Kongsen, men hon tomte inte så väl kong och för åttangars vid Struensen. Han gick nu till stövna berg så och så och till toskare ser allt valt av Danmark. Här är oss nu följan som hon har läst, onkarna och ej oj. Men vi säger att han tar för Balleliot, Bæði var i handtidjen, og søttene blei Struense, Hongter og Karoline sett innelast i Tyskland. Alla deir til veraldar enda, som eventyrene blei at enda. En annan hending, det var hendt den i 1921 at russiske admiraleren Fabian Gottlieb von Bellingshausen kunde bo hjem nå fram at Antarktis ikke bare var uiser og hev, men et meginland, et kontinent. Vi skipet noen Vostok og Myrni, hver han 2 år fram en undanferna henne vantamigla rannsøknar fyr, møtte Sigru Pauløynon. Mannen gjen struttest vi ekvistlige kulta, ilvever og risastjør usfjøtl. Men Bellingshausen han gavst ikkje, han var trosker og sildi allan vegin rundt om Antarktis, og prekva i hervi at landmassen var omgjørder av haven. Vi ser noen treste og neivå og skrasetning noen, sier til han fire, at seneste utkjente mainlandige hjørne endelig fikk plass av hans korsten. Det var hentet det igjen at Dr. John S. Pemberton fyr første fyr for å selge sin særstega og oppkvikkende eliksir, gantadrykk, vil man nesten si, ur apotekjen og i Atlanta. Pemberton han var farmaceuter og røntor hermauer, og han er just rundt vi fremmanden evnen og i bankernen for å skape en drikk og kunne hjelpe å møte høvepøytene og trøttene. Ørslutet var en brun søt sevja og var blandet vi kålsøyre vatten og selv for 5 cent glase. Rockskaperløyeren apoteket noen Frank Robinson, han gav drikken noen navnet Coca-Cola. Og han tekna i østen til kjente bomerster ved sin vøker og skrift, som et enn kjenne og ideen. Drikkeren, vi sier som jeg ser i hva som i en løg noen har hjulpet med i høy på en trøttløg, vær ser vel møttidgen som listdrikker. Pemberton snakket at han sluttes vi vanlige holdse og fortsatt trobeløgger Bertrujer 17. Og i 1890 forskjellt i han rettendene og løgnlig oppskriftene til handelsmannen Isaac Chandler for Bertrujer 200 dollarer. Pemberton nådde omgang til å suttje sitt livsverk til Hamsens mest kjente vørmerskje. Og en myte om Coca-Cola er at drikkeren skal hjelpe med det bogelske, men sannløsken er løsning til 2 bøtter. Og i stort om kan sies at om du heves boi eller hever haft bleida mia, så misser kroppen kjøtt, vete og orske. Sugri og i kolaene kan gjeva et lite, hva sier en pift av orske, som kan kjennes vel, men kola hjelper ikke bedre bogelske. Kålsøn er drikkene kan hjelpe til somtja sommerne for å spudje, etla fyrir að få ævilskna ur meðanum, men til örun kan kolsýran gera allt illt verri og elva til luft í bjóðnum her við pýnu. Så det er að koffein, som æstin gir ui, kan irritera meðan og nervaskipanna, så kannski ikke det besta at kroppen rå langt strugist við hérna infektsjón. Men lagnar segja að trösta du þar ekki að drekka anna enn kola, strötta þar vatn som er það besta, ja, drekks og kola með það búgilsk. Vætan er betri enn ongin, vætan. Så det eikjenta Coca-Cola-flaskan. Hon hever kvinneskap, ja og mina og brøyen freten, vet du hva. Så han og Coca-Cola-flaskan er nesten lyga merkesvært som sjolver drikkeren. Og brunnelige ver Coca-Cola selt u vanlig om bøynen flaskan, men etter gjør det til å latja kappingarneten og det herma etter taimann. Tog var avgjørt i 1915 at en nudj og særstøk flaska skulle snidgjevast. Det var et krev. Flaskan skulle vara så styrstök att du kunde känna natter bara via nema vid henne i myskri. Och du skulle ända kunna sutja vad det var om flaskan la i bråten av golven. Eller la bråten av golven.
Det var The Roth Glass Company i Indiana i stedet for snedgjøringene. Da løyde vi etter uiblaster i Alfrø i Belgien og fikk ei en mynd og en kakaobønn. Det var Coca-Cola ikke inn i helt til kakao. De tar vel til bokna og bokna og linjene og rillene i bønnen. Ørslutte var den kjente Hoppelskjørt-flaskan og gjør smøl nyest og overvast, men bokler ut av myene. Og brunelig liter var kallet Georgia Green, en grønnelig liter kom til av glasen og nå var nytt av virksomheten i Georgia. Jeg var slaskan og det ofte han gjør det ur plast i et eller annet aluminium. Så fyllt jeg linjene enn og brunelige snien fra 1915. Til øyne av fagdøvning om snedgjøving og gjør så vel et navn at han nesten ikke brøtt og iver hundra år. Og vi vet alt hva det da vi tar en Coca-Cola flaske. Det var hendt av dagen i 1903 at lagreglene i Silkeborg var tilkattland til at Luik var funnet i øyne myre. Några folk i Skåre Torv i Tollund, murene, var kommet fram av Luigi av en mann. Kroppen var så vel varvete at jeg tror vi at tala var om et nøyligt mor. Men sannleggen var en annen. Kanningene var så kjøtt at tala var om myremannen, altså et Luik og jeg li og i myrene og i myre enn 2400 år. Vekna særlig evne frøyene og i myrene var hoven, harri og enda anledsbreiene tøyligere. Pura tøylig. Han sa utla sova frialia, hevast ein røybs ente vær om halsen, som avdugga igjen han var offraver ui jatnöldene. Hese mæren fikk navnet Tollund Mæren, han levde ui jatnöldene, ui nukkjer kanning fyrir kolevnes fyrstand, vær stafest at han døg om løy ar 4304 krist. Hevast han li ui murni ui öldur, vuste kanningar av bøynagrindni og tennon, at han vær en vaksen mæren til han døg, helst om 30-40 år. Tollund Mæren i dag et av hamsens best varvete for den frøylige menneske fonden. Og det var enda dagen i 1904 av Beatles gav vi ut platene, det sørste, Let It Be. Vi tar et lær av platene, vi halte at vi tar et lær The Long and Winding Road.

0: Lea fra 1900 og 1904, Does Your Mother Know, tja Abba, avflående Vole Vo. Og et ser mest vi akkurat just dess landet til det at Bjørn Ulvius, eller Ulvius, han synker, annars var det Agneta og han fritt som platt i at synkja. Nå, men dette var morgenstunden og i morgen. Jeg får takke for meg, ikke etter et godt vikeskifte. Morgenstunden virer etter mandag morgen klokken halvkon tjei. Farvel.
1: Hatta var morgonstunden vi Kara Solstein. Nu är Annika Bolton Morsensen till rejer vid dagsens första tyndasending. Klockan är tjej.
2: Arbeidsgjevare felaje og arbeidare felaune er våren samt om en 2 år sottmala. Tøymalønnen hakkar 4 kroner og 16 øyre den 1. mai i år, og 5 kroner og 25 øyre 1. mai neste år. Det merker at tøymalønnen neste år fyrer opp i 171 kroner og 45 øyre. Semja om at etterlønnen skal hakka 0,5% 1. mai neste år. Da kommer etterlønnen opp i 12,5%. Ein pastor av lønarkarmenon veru nuttur til at hakka vippbøtunar fyrir starfsaltor og eisen er brøytingar gjørtar og i einstøkun sérsottmålun. Limenor og i arbeidjara felunon hava eisen finnje flere frytigar. Tja felunon i haun 1. november vorun holvor frytigar, og tja felunon utanfyrir haunina ólasukki aftan vorun frytigar. Sambars nutja sottmalanon tja arbeidjara felunon fua tei, som jo sottmalanon fast lønn, nu munon mittlun lønnena og dæpenning og trutjar manar i stegin fyrir tveir. Og tja taimon som fua skia og i arbeidjennon hefur arbeidsgjevaron skilto a rinda munon mittlun lønnena og sjukra dæpenningin og i upp til 6 månader. Eisne avtala finnsjon at gjaldskiltan skal standa vi og i 18 månader, gjaldskipanon ver hakka ur 12 månader. Klaksvíkar kommuna bjóðar sumaransing nú dæstónar og kommununa ferra í sumarfrúi vikunar 31 og 32. Fyrir að kenna verulega törvun og fyrir að gagnnýta arbeiðsorkuna best mögulegt skulu foreldur skrásetta hvønn törv tæra barn hevur fyrir sumaransing. Tøylug skipan krevur góð til rattalegging, góða til rattalegging, tøy bæði börn og starfsfólk skulu halda sumarfrúi. Eusta mark at skrásetta barnet til sumaransing mánadagin 11. mai, skrivar heimasugjan tja Klaksvíkar kommune. Iransk álop eldi til større skía og amerikanskar støyur i miestri enn avur hildi, skrivar Washington Post. Ta USA og Israel senast i februar lupi av Iran, sværa i Iran attor vi at leipa av mittel anna amerikanskar herstøyur. Herstøyur i Irak, Bahrain, Qatar og sameindu arabisko emiratnon voru mittel anna raktar. Tjei amerikanskir hermen låti luiv i alopun og hernavarstånar i Saudi-Arabia og Kuwait. Almennur iranskir milar hefa almanna kunngjørst fylgisvæna myndur som sambarstheimun vísa skýjar og amerikanskar støyir. Washington Post hefur nú kanna hesar myndur og votta þær, og þeir hafa ikkje funnið negatekin at þær eru ettergjördar. Blei hefur eisne kanna fylgisvæna myndur frá felanum Planet. Til saman ser det ut til at 216 bygningar og 11 lúter som vera nevntur utgjer, finku skia eller eri oilakter. Skiar eri stafester av 15 amerikanskun hernavarstånun og i imenskun London. Vævi av oilekingsne større enn te som amerikanske myndlagar hava upplust, etla som erir milar hava skrivo om. Nøkur av alopnun kunne hava veri etter at amerikanske hermen voru farnir fra herstövunum. Ein talsmaður sum Washington Post tosar við vísur aftur at skianir kunnu lúsast sum umfærðandi, men vil ikki færi smálotur álopene. Ein kinesiskur hernaðardómstólur hevur dømt 2 fyrrverandi verjumálaráðharrar til deyða fyrir mútur. Talan Wei Fenghe og Li Shengfu, skriva almennir miðlar. Dómurinn treytavur í 2 år, skrivar Xinhua tíundastofan. Treytavur dómur mestur í Kína vanliga að deyja refsing veru brøtt til lúslanga fongsul, tá í 2 år í liðin. Bajor verjemalar og herrarnar var i eisne limur og i høvus herna var nevntne og i Kina. Nevntun hever etterlit vi herinon. Wei Fenke og Li Shangfu hava mist öll politisk rattende fyrir luive og halt lagt av oknir tjataimon. Domron kan ikkje kærast, skriver NTB. Og ved vår vanenar, låt av Imsun 18 minni enn 5 meter om sekunde, vaksande til frukslåt opp i fruskan vind vestan 5-20 meter om sekunde. Skutja og ela vevor, hiton 4-8 sti. Sætna person vekser han opp i fruskan vind opp i kvassan vind av utnyrinje etla vestre 20-15 meter om sekunde. Sænt sætna person og i kvöld opp i skri 18 meter om sekunde. Samtrige og stundun regn etla ela vevor og i støvun vatakave. Ta veru kaldari som fraløyur og i kvöld og i nott mittlun 1 og 5 sti.
3: Vi sender morgenlester. Det at Jekvann som prester har skrivet og leser lesteren. Sundtjen ved Salmer nummer 516, Ljøse rann av Kærløks runde. Og Salmer nummer 516.

Kvosso negv, øytast tu om løyve. Hikke tu, utan om til sjolva eller sjolvan, sarstu krudj, sjuko, ætsøkn og ageng. Avirskar alt heita, kvosso du sarstu på løyve. Krypur øyten fram og i tær, ta tu høyrer og sarst alt heita. Men øysene ta tu hikkur inn ui til sjolva eller sjolvan, kan ta tu sarst fua øyta. Man i hava nokka av mæte. Mån og pengene er færre å stretja til. Er vi trygg, har man ikke åkken. Øyna ferm fortalde Jesus øyna søvo om en rykan mann. Øyna åre, hei gjør en tjån og frukta ekvelia vel, så vel at ikkje vær husa rymt fyrir grøyene. Han sette seg tog fyrir at brøyda løvornar nyur, fyrir að byggja større, så løs at han kunde sauna alla grøyna her, tog så kunde han kjenna seg tryggan og i mong år, vegna alla grøyna han nu 8-9-4. Sama det, han hei lagt seg hese atlan, andaist han. Bønden var lang og åren at gjør hans er frukta i så vel, og i middelen rykasta øyna prosent av falskjennom. Han mangla i åndsje, vær trikkur, og kunde kvila i tilværende. Men nu, ta han vær siknavur vi overstårare grøy i heta øyne åre, hoksa i han ikkje om hine 95% som høttu minni enn han. Det var ikkje så at han nu hoksa i, er ferdig at djeva av hesun iveskottet til tei fatekko og svanko. Nei, han var guirigur og velde sauna ser møyran i fyre. Måndet av vera tøy, han vær sturen fyri og lydig at heva. Man gurni og sturen henga saman. Eat, møyra vid, gløyma okra medmennesjo, møyra sturen gjerast vid. Jesus seie, her skattur tikkar her vil òsne hjärsta tikkar vera. Om skattur tøyn er ut her ognir til saunar ter fyri a skapa ter trikkløyka, så hjärsta tøyt òsne her. Tu huxar om ognenar og sturer fyrir a missat her og ætta støvena tu stendur ui om tu ikkje hefur ognenar a bjargat her. Så lois, kunnot hennar ogner styrat her. Men gleilig ut huyndni erum at fægir tikkara void at tikkun törvast heita. Mæt, klægir, hús, høym, tryggløyka og så framvegis. Borande spurningren trus tu verilia, at god teku sér eit her. Og en segi, at ha övut eit trygg ikkje vant trygg, men sturan. Te ivalis nek om te, tui, kvui skal eit stura, ta eit trygg vi ein alt valdande god, som hef skapt alt, heldur öllun uppe, elskar me og vil mer ta besta. Jesus ikkje som hesen rujtje bønden. Hoast Jesus øyur alt, valdi han at djeva ter alt. Han sette seg sjolvan lokt og avkladde seg Guds mynd vi at gjera stort medmenneska. Han vær og ikkje guirjur, men gavamildur. Han vil heva te at vera rujkan i öllun tøy som gott. Tøy let han seg døma, evnokta, spotta og luja deian og einu krossi atlajan rundsmånun. Tog kanst du nu kvila og Jesu åren ta han seie, sturi ikkje fyrir luivunum, kvæti skulle få at eita, ikkje heldur fyrir likamunum, kvæti skulle få a færa ui. Fægir var, tu som erst i himlenum. Heilagt veri navn tutt, kome rujtje tutt. Veri viljetuin som i himle så a gjør. Gjev okkun i det okkara dagliga brei, og fyri gjev okkun syndir okkara, så som vid øysene fyri gjev at høymoni med okkun synda. Og lai okkun ikkje ui frøstingar, men frels okkun fra til ytla, du ja tukt i rujtje, valdi og høyren, om allar eivir. Amen.

Hei allsammen, og velkommen til 5. part av bøkene Skola ting stinka. Det godt at Stina er så fytte og gode vinkene. Tog jeg har hørt vidt hvordan kjett Stina var, at hun tvær dyr ut trekk har lyst til skrift opp for øtlen flottene. Læreren har sagt at hun ikke har lyst til oppe. Vinkene, tøvne, skiler til bete Stine, og du er vel at ukkene og at lette atlaner. Læreren har ringt til mammene og sagt at det gikk ikke så vel ved lesingen til Stine. Læreren heldte at Stina skal genka til lesehjelp. Stina heldte at det ordentlig kjeilet og strave. Hon ill og bengen fyrir at tåna for å finne seg omkring ære vinkene jeg fylltes vi etter skoletøy. Stina kjett og græter. Lorsta skole, heldte hun. Vi tar til øyne søgnast at Stina får lesehjelp etter skoletøy. Hon føler seg ytla til passar og heldre at hinn i flottsen hon hittje at henne og at hon den øynaste i fjøra flottsen som får lesehjelp. Sofia Nolse Mikkelsen leser nå 5. og nasse hennes parste av bøkene Skola ting stinka.

0: klockan är halv åtta.
1: Hantavirus ger nu om sig av Okara Lion. En dæne Jakob Larsen var ombord av Norrønø av Vetelførjar 19. april, da han brottelig kjente seg ytla og støvann Vestnæje. Det skriver Danska TV2. Medveren var flåjon til Odense Universitetshospital, her til stedfeste at talen var om hantavirus, frabrikte som eitor Pumala.
2: Så ligger jeg bare i sengen, har vondt overalt i hele kroppen.
1: Senaste månader har Jakob Larsen fjackat i Danmark och sovit i skolan. Och till helst av hans turen att han är smittad av hantaviruset, säger TV2.
2: För att fira i feber, jag kan inte komma upp i den sängen. Och hvis jag inte kommer upp till allra sist, och jag har ligget där i alla fall 30 timmar, så är det för att kunna kasta upp och sitta på toalett.
1: Fyrste tecken om sjukorna kommer tar han 19. april vara vid till följare.
2: Ja, til sidst så var det oppustet i ansigtet, at nærmest min familie kan ikke over FaceTime kende mig.
1: Jakob Larsen var lagt ind af landssykkerhuset i Havn, og her fik han at vite, at nøyretøllene gjør det større og større. Stort etter var han flået til Odense Universitetshospital.
2: Selve følelsen er så ubehagelig, at man, ja, at det godt kan føle som om det her. Det er ikke noget, man klarer det.
1: Hans Die Pernik, iverlagning av sjukrihusen nu i Odense, sier vi TV2 at talan er om Pumala frabrikte av hantavirusen.
3: Og sådan set er det jo så heldigt for Jakob, at det blev den fynske variant, fordi den er heldigvis langt mere fredelig.
1: Nu er en vik af Søjane Jakob Larsen vær utskrivet fra sjukrihusen i Odense.
2: Jeg er træt, altså udmattet og træt, men jeg er i bedring, jeg kan mærke, at jeg er i bedring, og nyrene fungerer stadigvæk, jeg er jo heller ikke helt.
1: Det säger Jakob Larsen vid TV2, han är hetta inslaget är fra. Arbeidsgivarafelaje og arbeidarafelajene er våren samt om 1-2 åra sottmåla. Tøymalønnen hakkar 4 kroner og 16 øyre den 1. mai i år, og 5 kroner og 6,5 øyre 1. mai neste år. Det merker at tøymalønnen neste år fyrer opp i 171 kroner og 4,5 øyre. Semja om at etterlønnen skal hakka 0,5% 1. mai neste år. Da kommer etterlønnen opp i 12,5%. En pastor av lønarkarmenen vil nyttere til at hakka vippbøtene for starsalter, og en snere brøytinger gjør der og en støkken ser sottmålen. Limenor og arbeiderfellønnen har en finnes ikke flere frytider. Tja fellønnen i Havn 1. november våren holver frytdager, og tja fellønnen utenfor havnene Ålasøk i aften våren frytdager. Sambars nu tja sottmålanen tja arbeidere fellønnen få at de som i sottmålanen om fast lønn, nu månen mellom lønnene og dæpenning og truttjermåner i stedet for et feir. Og tja teimen som få at skia i arbeidene hever arbeidsgiveren skilte å rinta månen mellom lønnene og sjukra dæpenning og opp til 6 måneder. Eisner avtala finnsen om at gjaldskiltan skal standa vi i 18 måneder. Gjaldskipanen vær hakka ur 12 måneder. Førjar hava verið til høyring og i mannarattindan som mannarattindarægi tja ST stendur fyrir. Førjar voru til høyring og joar saman við Danmark og Grønlandi. Það skrifar Utanrujus og Fischemannarægi og i tøynda skrifi. Hetti fjóru fyrir að førjar eru til høyring og i mannarattindan som veru kalla Universal Periodic Review, stitt UPR. Her vera Lima-Londene tja ST hård ui hvordan de lifa upp til åsettingar som Londene hava bundet seg til og i ST mannarattenda sottmålanon. Eisne kunne Londene komme vid tilmælen om hva kan gjerast av mannarattenda økjennon. Tilmæle som hava vi fyrjara gjerra vera allmanna kunngjord av heimasøyene tja Utanrujus og Fischemålaranon ta teg eri tøk, skriver Røye. Danmark formligur sottmálapastur í Este og hefur sendinefndar læsluna til slíkar høyringar her umpo úr Grønlandi og Føroyum lúttaka. Atlaja brøytingin og sérstök og byggjasamtíktinni fyrir Trønna, Norran fyrir Kringvarpi og Norrlandi húsi liggur nú til høyringar. Uppskoti fevnur íbúarbygging og Simon Hatton. Sambar skaldandi byggja samtykt er loyvi að stykja út til 18 sethús. Atlanin að byggja 44 íbúar og búlingurinn skal eita Tetnotún. Byrået samtykte brøytingsene den 13. april. Ta Torsanar kommuna atkvøtt i ombrøytingsene og utbytte samtyktene var tutsi atkvøver fyrre, tver imote og en atkvøver hver blonk. Tilfær om nødje sérstrøk og bytje samtyktene av heimasøyene torshavn.fo. Det ligger eisene fremme ved snærskivene. Høyringar frasjon 18. juni. Og vevervanene. Låte av Imson 18 minne enn 5 meter om sekundet. Vaksande til frukslåt opp i fruskan vind vestan 5-20 meter om sekundet. Skutja og elavevor hiton 4-8 sti. Sætna parstun vekstran opp i fruskan vind opp i kvassan vind av utnyrinje etla vestri 20-15 meter om sekundet. Sætna parstun og i kvöld opp i skri 18 meter om sekundet. Samtrige og stundun regn etla elavevor i støvun vatakave. Det er kaldare som fraløyor i kvöld og i nått mittlun 1-5 sti.
0: Gjøvann morgon følger.
4: Vestir og morgon, Danmark Ørt Fossaberg
5: og Rune Jakobsen.

0: God morgon för er så är frutja morgon 8 maj och klockan är 6 minuter över halvkon 8 god morgon Rune.
1: Ja god morgon Rune var god morgon för er och en ser starkt där var tra Atlon David Attenborough fjärparon hissen Ja, Bresch, Sjånvarps, Framleieren og Versteren og Naturgranskaren som hever steg i fyr. Så om etterlig han ekvån og har vært en sendegånd om Nature og George.
0: Mm-hmm.
1: Han hever sånn det,
0: ja. Ja, Attenborough fytler, hun tror ut det.
1: Ja. Ein herre som hever vært virkjen og i rettelig han ekvån er sånn at han gjør det sånn er første Nature-sendinger langt og unnudjant hun tror og fyr og holdt trusj.
0: Ja, og i Rokkvi, det må være de aller fleste som på et eller annet tørspunkt har sett akkurat sending ved henne.
1: Helt det avgjørst, altså begge og i akkurat sjånvarpet har der vært sendt der, og jeg synes det har sett noe årene til dem som har stått en strøyming til henne og det viser seg at det sort evne som du kan spille via de spennende sendinger om. Annars sett noe årene har han hos henne seg mest om naturbrøtinger, omkvarvesbrøyting.
0: Omkvarve, akkurat, ja. Akkurat.
1: Det har vært hans her hjertemål.
0: Ja, jeg leser omkring stedet at Øtl Halda jo, han en som elsker Jor. Han har så uttatt seg omkring stedet at Tæs Rian Sikker, han elsker ikke Jor. Han hovedtykken av dem. Men det et Jor som hun absolutt ikke damer.
1: Nå?
0: Hva sier du hva det er?
1: Altså i ørmennest omkring scener tar han over ut i okkurs Jor og blir nok så nærgengende. Hva er det? Ja, hva vet jeg? Nei, jeg har ikke på.
0: Nei. Rotta.
1: Ok, ja.
0: Hun damer ikke rotter, altså i røver.
1: Nei.
0: Nei.
1: Men hun har alltid hever kjellig godt omdømme helter, rottan.
0: Nei, tid, ja.
1: Ok, så hun damer ikke rotter. Så annars at han hever avskan, ikke eisen føringer?
0: Det hever han, og leiler meg mest til at Trøndor Herason Olsen, annar av versen og i Sarsto Foklund, Han, jeg halte bare joar, så skriver han nemlig på sin Facebook, Venka, at utan at han var det av, så eier Sir David Attenborough en stor part av at Sarsto Foklund fisk blei til et hosgod, og så gjerne ene sending. Tog vi hånd nå til å ha seg mynter og søver i fjerskotten her og sånn, og kunne lete oss bergtaket av utrolig heimnån vi lever i. Ein ometallig kjelda til å utblåse for åkken atler som er å gjøre Sarsto Foklund sendingen her, og fikk åkken å huske store tanker.
1: Hei, Gassuch. Så det kom vi til eisende fikk nest om at David Attenborough er i sin store lot i sendingen av Sarsto Foklund.
0: Simpel den.
1: Og jeg husker at drøy med en uttøy som David Attenborough er kjente for, og Sarsto Foklund er ikke helt olykt. Det er etter her forvittne og forteljere glede, mitt landa som en stor pastor i som sendingen.
0: Ja, og Attenborough er nemlig alltid så spenter.
1: Ja,
0: han og akkurat svegnet så smittet til alle hva som.
1: Og han har et helt særstakt mål, en særlig rødt, og en særlig måte er at fortelle.
0: Ja.
1: Som i alltid er ekkelig. Hotagende og dryende.
0: Ja, det er.
1: Så tilukker vi Taimon Hundra.
0: Taimon Hundra og Arnon, ja. Men annars, Rune, det stittes jo av alvara til Och jag läser när som vi är i början nästa år. Och är det så att du kan också att det här blev pastor av Och jag läser 2020. Åtta när vi ökar det. Så är det också väl bara 1-8. Nu ber till att melda sig som kjolv på en hjelp, og man kan hjelpe på nekvar imiske mater.
1: Ja, og tørver og nekvån falske at få dette her omøtelige store tiltaket at henge sammen.
0: Ja, ja, ja. Vi får prata mer på 1-8.
1: Ja. Og så det jo frutjat over, og ungen frutjat over utan eina kapping, og hessa fyr vender vi atter til ein kjentan klassikara og i sending okkara til jo kappingen Jenta Drong.
0: Ja,
1: det er jo. Hei, ikke alltid det er hyllna så vel, Jokom. Vi trygg på at dagsformen er gåur, vi fyrir gjerna rundt og treta vidt om det ikke et last.
0: Ja, men det fyrir vi da gjerna. Det er omlai og holkon nutjø, ha? Ikke her?
1: Her er lei.
0: Jo, omkristan her. Fralukt, og vi er sånn, så blir vi den ene fyrir gåa morgon fyrir gjerna.

0: Hei, jeg heter John Daniel, sølumæver til Bidderheim. Vårst du av, har vi tævet en høyland liste av feltkjøk som er klare å kjøpe. Ring 4-0-0-8, så vidar vi om vi finner et match. 4-0-0-8. Velkommen til Bidderheim.
1: Mammutæver og SMS. Sondagen, 12. mai, har flere handler åpne fra klokken 9 til 14. Mikla Gerrer og Fyban er av Torchnum i morgenmøte og Blåmon. Og Ryte Rak og Tepotishop har vært åpne. Les Møyra og sms.fo.

0: mer.
1: Er en grønne sang segeres for jokken her. Vi som så ble klokken 2 minutter i nødje. Tuntene kommer hver løte, men etter det så det sendingen Beinleies ur Studio 5. Det tonelaget sendingen, og det gesteren Jekvan Johansen. Han får at, ja, prata og eisne å spille tonelag, og til sånn alt Beinleies. Etter hver hentet sendingen av Morgon sendingen Hesavikna, videre til reier vi nødkjøresending, måned morgenen. Godt vikskiftet.

0: Beinleis ur Studio 5. Verstur Rune Jakobsson.
1: Velkommen til Beinleis Tonleik ur Studio 5. Jekvan Johansen, ui tonleiksnum bæra Jekvan, forundra djeva tonleik ut ui 2015. Det var samme år han blei kjentur ui öllum Rujunun, tui han var vi ui sangkappingsne X-Faktor tja Danmarks Radio. Ta avtotnaje enda je Jekvan og nast fremsta plosse. Sujane nekv hent. Han ui gynkje og rytmiske haskolan ui Kjeppmannahavn, og bachelor ui klavere og master ui sanje. Tonleika lia høyrast norrlenske rødunar og samtøyen, men eisne sipunten kveie og kyrkjetonleiker homast ui ljåmyndene. Ui sendingen i Hesafir spiller Jekvan Trudja Sanjer, beinleis ur Studio 5.

0: Hatta vær tann 3 og seinaste tja Jekvan og sendingin hesa fyrir. Tusen takk fyrir Jekvan, det var en fornøyelse at det var det gott.
1: Sjálfa takk, det var dølt av veri.
0: Og de som vilja kunna se meira om skrona tja sommartonon, kunne hitja av heimasynna sommartonar.fo.
2: Yes.
0: Fra lukt, og hetta var det som vi høtt og hesa fyrir, tøkningur okkara og det var Alvin Elleby.

Vi sender morgenlester. Det er Jekvann som prester hever skriva og leser lesteren. Sundjen ved Salmer nummer 516, Ljøse rann av Kærløks runde. Og Salmer nummer 516.

Kvosso negv, øytast hu om løyve. Ikke tu utan om til sjolva eller sjolvan, sarst du krudj, sjukum, ætsøkn og ageng. Avvirkar alt heita, kvosso du sarst upp av løyve. Krypur øyten fram og iter, ta tu høyrer og sarst alt heita. Men øysene ta tu hikkur inn ui til sjolva eller sjolvan, kan ta tu sarst fua øyta. Man i hava nokk av mæte. Mån og pengene færa stretja til. Er vi trygg, høy ma ikke okkun. Øyna fyrm fortalde Jesus øyna søvo om en rykan mann. Øyna åre hei gjøren tjån og frukta ekvilja vel, så vel at ikkje vær husa rymt fyrir grøyene. Han sette seg tog fyrir at brøda løvornar nyur, fyrir at bytja større, så løs at han kunde sauna alla grøyna her, tog så kunde han kjenna seg tryggan og i mong år, vegna alla grøyna han nu 8-9-4. Sama det, han hei lagt seg hese atlan, andaist han. Bønden vær lang og åren at gjør hans er frukta i så vel, og i middelen rykasta øyna prosenti av fölkjennom. Han mangla i åndsje, vær trikkur, og kunde kvila i tilværende. Men nu, ta han vær siknavur vi overstårare grøy i heita øyna åre, hoksa i han ikkje om hine 25% som høttu minni enn han. Det var ikkje så at han nu hoksa i, er ferdig at djeva av hæson iveskottet til tei fatekko og svanko. Nei, han var gujrigur og velde sauna ser møyran i fyre. Måndet av vera tøy, han var sturen fyre og lydig at heva. Man gurni og sturen henga saman. Et møyra vid gløyma okra medmennesjo, møyra sturen gjerast vid. Jesus sier, her skattur tekar er, her vil òsne hjärsta tekar av vera. Om skattetøyen er ut her åkner til saunar ter fyrir jeg skapa ter trikkløyka, så er hjärsta tøyt òsne her. Tu hoksar om åknenar, og sturer fyrir jeg missa ter, og øyta støvena til stendur ui, om tu ikkje hever åknenar a bjarga ter. Så løys, kunne tøyner åkner styrra ter. Men gledelige tøyentni er om, at fægir tikkar av vøyt at tikkun tørvast heita. Mæt, klægir, hús, høym, tryggløyka og så framvegis. Borande spurningren er, trors tu verilega, at god tekur sér av ter? Og en sægir, at det øvote av tryggf er ikkje vantryggf, men sturan. Det er ivalis nek om det, tog hvor skal jeg stura, ta i trygg vi av en alt valdande god som hever skapt alt, heldur ödlun uppe, elskar meg og vil mer ta besta. Jesus er ikkje som hesen rujtje bönden. Hoast Jesus øyur alt, valdi han at djeva ter alt. Han sette seg sjolvan lokt og avkladde seg Guds mynd vi at gjerra stort medmenneska. Han vær og er ikkje gujrjur, men gavamildur. Han vil heva til at vera rujkan i öllun tøy som er gott. Tøy let han seg døma, evnokta, spotta og luja deian og enn krossi atlajan rånsmånen. Tøy kan så nu kvila og Jesu åren ta han seie, sturi ikkje fyrir løyvenon, hva at de skulle få at eita, ikkje heldur fyrir likamenon, hva at de skulle få at færa ui. Fægir var, tu som erst i himlenom. Høylagt veri navn tutt, kome rujtje tutt. Veri vilje tuin som i himle så a gjør. Djev okkun i det akkara daglia brei, og fyri djev okkun synder okkara, så som vid òsene fyri djev at høymoni med di okkun synda. Og lai okkun ikkje ui frøstingar, men frels okkun fra til ytla, du ja tutt er rujtje, valdi og høyren, om allar eivir. Amen.

0: Vi da har sendt morgenlester. Det det hva som prester les.
1: Nå er klokken 12, og vi er kommet til Brettan.

Så jeg sier Beiner Henriksen, kantmersk alt som skriver serier om tøgetjallskipene og i første elvene. Og hei til alle som vi tøtt av brettet noen ut det. Her er vi med sin gare til sendingene, hos godt levende, eller prei, send dere en teltepost av brettet korlakavif.fo. Og man har løtt opp til å lort etter sendingene, hjemme hos Jokkara og av Spotify. Brettet vil reise ned endre kjentor etter togene klokken seks. Av redaksjonen i dag var Katrin Pedersen og Maren Dalsgård som eisen var redaktører. Tekniker var Karianna Berg, og vi vil være at vi nå kommer til å brette torsdag klokken 20.

Fyroblæ heite av kjent og soloutgavene vi går i hans støtter. Nutje Sancher av Føresk og Måle av platene som Høgne Lisberg har tidsi opp, Jobblanda og Frumblanda. Guri Hansdøtter og Høgne Lisberg har lagt håndleggen til Rattis og framlagt utgavene i Fela. Guri har gjort et løgn i utgavene og et sammen med Karl Andreas Stora, medan Beiner Bergson har skrivet alle tekstene her av Tanaina i Fela ved Guri. Tonleggere av utgavene Guri Hansdøtter, sang, gitar, omnikord, fløyto og klarinett, Høgne Lisberg, trommer, gitar, bass, sang, klaver, OP1 og slaversk. Jakob Zachariasen spiller stilgitar, og Johan Hense, trompet og flygelhåten. Marianna Winternagata, Katrina Olsen, Danja Othausen og Ellenborg Polstøtter, Sinja Kaur. Guri sier ut hun da skriver at hun får i holdt vi utgavene ved målet at hun skulle enans samstarve ved listafolk som hun ikke vil arbeide ved avår, og gjøre en utgave her i spilleglede, spontaniteter og kreativiteter skulle skå inn i kjøkkenen. Ørslidet nødje lø som fjellbrøtt og færre imenskere etter, men reietraveren til roa, ekteia og ærlige.

0: Vi tar det Guri Hansdøtter og skjering nummer 6 av utgavene Syreblen, sankren eiter Epoxy Primer. To lortar etter kvettene og melder i det Reyn Toftegård og Holger Johannesen. Og vi har pratet nok snakk om stoilen og om teksten her, ikke minst. Og jeg tar vi skal prate senter om løgene. Det Guri Hansdøtter selv som har gjort et løgne. Og den eitlige øyrelippene som hun har gjort sammen med Carl Andreas Stora. Hva det å si om løgn er regjen?
1: Løgn er jo... Altså, det er jo veldig god slik, alt jeg. De sier det vel, at det er ikke sanger som, som fenger meg på en av veien. Altså, ikke så snart at jeg klarer, jeg synes jeg vil jo på alt. Men det er jo løs som jeg alltid klarer, og endte tøkne veldig vel. Så det er løs som også er veldig enkel, alt jeg, og men på en god måte så tar jeg over i alle fall for mer enn holdbarhet, altså jeg kan godt tyma lort etter sånn om at rommet.
0: Ja, Guri

Og er vi ferdig å gjøre, vi møttes til nødvendig noen, skulle vi lese en av gjøre før. Kistan Vidan Vang Andreasen i Torshavn, ferdig av boende sammen noen, i det at klokken 13, det vil si om en time. Til vil jeg minnes den, kunne lete gjøre med der fellene noen, en av gav og kanta i penning av stående noen.

0: Vi tverra a stekka med dagstannløgjennom og tidsja ui skrona tja okkun. Tøyndene koma nu, så gjerne senda vi døvra tannløg til klokkan 8 av sendingen og til Løydestøyn.
1: Og i dag klokkan 8 vil det husabrekk og blues ui Løydestøyn. Ta for Løydestøyn er gott tja sammen med Ransfjall i med VM, og sendt vi på en av Sjøstov og Samals og husabrekk. Og sted her öll husene hefa nøvn, og saman har du rocker under høstnarhuset og lakka i paradis til tøvna fra Elvis.
2: Her er vaks opp, vi husa gæri.
1: Husa Break of Blues og Lloydstone Live, og i dag klokkan 8, klokkan 13.
2: Som har flott i skala lund, din ja voa li, innan fyri og her vaksi jo.
0: Og det er Rund Lloydstone Hansen, og jeg er verstur. Vi tar var tøyende klokkan 3, og det er sendt av temaplatene ur platobaren i leierkvølte, og hun var Wrap Your Arms Around Me, Tja Agneto Felskog. Jakob Magnussen leier til rattes. Og ikke må sette ned etter tøyende klokkan 4, er vikerskiftet sendingen av Skrånne. Han er Gerard Rundervatna, Merle Lever Thompson, vi tar var tøyende klokkan 6, så gjerne kommer bretten fra fyrre personen og nattor, og etter han badene utvarsper fra i morgen. Halkon 8 sender vi da Simon Rottur Morgon sender ingene, og klokken 20 finner jeg Solsen klarer vi opp å ta.
3: Hallo, gode lortærne. Ja, så opp å ta atter av skrånne, og i kvöld klokken 20. Vi spela tanne gode tonleggen, just som vi pleier, beie spiltor nødja sanger og eldre vi. Lortærenskjer og eisen innkommen, og så færa vi sjølvsagt i kvöld at rekva attra fantastiska vikeskifte vid Dansebandsfestivalet i Vaje, som vær sørsta frutja kvöld. Her er eisen i okkur prat i Askra, som vi tåk å oppsore av festivalen. Ja, færa vi okkur til eina gaua og hoaverda og danselia løto, og i oppa ta, og i kvöld klokkan 20.
4: Jackerin og i kvöld 1.303.000 kroner.

0: Hetta var Leitstein som under Leitstein Hansen kipa i fire. Og så Birta Matras Petran klar vi når 20 klokkan tre.
1: Lars Løkke Rasmussen, formøver og i moderatunnen, teker seg ur samregningen vi Mette Fredriksen samregningerløyeren, og viser i stegen av Trollslund Poulsen, formann og i Vinstra, er standa av 8-4 samregningen. Han viser korsen ikke etter at Mette Fredriksen kan gjerast fortsettes rafro.
2: Hvis vi skal videre, så skal vi ryste træet. Vi synes jo selv, at det vi foreslog dagen efter valget var det klogeste, men det er jo ikke nogen gang på jorden. Det der derimod kunne have en gang på jorden, det var at bede Troels Lund Poulsen om at være kongelig undersøger. Ikke med henblik på at være statsminister. Vi udelukker ikke, at statsministeren kan komme til at hedde Mette Frederiksen, men jo sådan set heller ikke, at statsministeren kunne komme til at hedde noget andet.
1: Siger Lars Løkke Rasmussen ved Danske Miller. Formøveren og moderatoren vil ha et nytt kongsomferd, her ødel forfølgene skulle til kong, og sier hvem de viser at han skal være samregningerløyere. Samregningene som har vært i slager Skjeviker er å drikkvast og samregningene og innkjøre tog. I 2022 tok Mette Fredriksen møte, da samregningene var da i 44 dager. Det er jo langst og samregningene så gjerne 1945, da Anker Jørgensen, som tar hver form av fire sosialdemokraterne, tok med det. Det skriver Danske Kringvarspe. Sambart politiskon grønnere til Danske Kringvarspe noen, Jens Ringberg, hever Mette Fredriksen og rønt å være unge en annen møveløyke enn affære til kong og bya om nytt kongsomferd. Og arbeidsgjøvere feløyene og arbeidere feløyene samt å stå i gjørskvalde om 2 år sattmala. Tøymalønnen hakker 4 kroner og 16 euro 1. mai i år, og 5 kroner og 25 euro 1. mai neste år. Det merker at tøymalønnen neste år fer opp i 141 kroner og 45 euro. Semja om at etterlønnen skal hakka 0,5% 1. mai neste år. Da kommer etterlønnen opp i 12,5%. Og en parster av lønarkarmenon verer nytter til å takke vippbøtene for størsalder og øsne erobrøytinger gjør der, og i øynstøkken ser satt malen. Limene og i arbeidarefellene har øsne finnet flere frytiger. Vippbøten for høvesrønger hakker ur 0,15% opp i 15%, og de som i sattmålene om fastløn får nå golde månen mellom lønene og dagpenningen og truttjermannene i stedet 4-2. Og han tar imen som får skjea i arbeidet, hever arbeidsgjøveren sambart nødja sattmålene, skilt og adrenta månen mellom lønene og sjukra dagpenningen og opp til 6 måneder. Kjaldskiltene skal standa vi i 18 måneder, hun hakker ur 12 måneder. Og havnar arbeidskvinnofella fegnast om at lønnen hakkar. Særlig at hun hakkar i kronon og ikkje prosenton. Det sier Rott på Etios, forskvinna i havnar arbeidskvinnofella.
3: Det er nekva sida for jobben at det kjemper av kroner i stedet for prosenter. Det er hevet av tid. Vi kunne ikke samle oss i prosenton da vi tar henne, så har vi noe lønn, så er det bedre at vi får at vi har i kronon.
4: Rott på Etios, hva er det mest gjør nå 22 år av sattmålen for limner og havner arbeidskvinnefella?
3: Han er mest til at vi kan finne trykker enn å ha til lønn, og at vi er bedre trykker under sjuke, at det som fastlagt. Og at vi får bedre råd, for limner ikke åkken til å få bedre råd, og til at størrelsealderen hakkaver, at størrelsealdersvippbøtene hakkaver.
4: Tykker her var nok var livmøver som starvast innan reintjer. Er det noe annet innan reintjer som tykker kanskje fegnast om?
3: Vi tar var finnje sett gjaldet vi høves reintjeren opp på 15%.
4: Er det noe som tykker så ikke har finnje vi som tykker kanskje er kjettet av?
3: Da man sattmålet samlinger, så fer man sjølvant ikke alt. Og vi hadde sett det synt inn og snitt på kistninger hos sattmålene, men her har vi finnet inn at etterlønnen hun hakker vi 1% nå 1. mai, og 18. til så hakker hun 8% til den 1. januar førjen er til hun kommer opp at han lever prata.
1: Sier Rott på Etios, forskvinna og i havner arbeidskvinnofela vi Annika Bolton Morsensen. Og ved vannar frusker vinter opp i kvassan vind av utnyrinje et land vestre, tutsje til 15 meter om sekundet, søgnsøytna barsten og i kvöld opp i skri, 18 meter om sekundet. Ta vi samtrye og stund om regn et land ala vever og i støvun vadakave. Ta vi kaldare som fra løyer og i kvöld og i natt midten 8 og 5 sti. Og i morgen frusker vinter opp i struk av utnyrinje 8 til 13 meter om sekundet, skutja og stund om regn et land ala eller vevor, og i støvån vadakave. Som løyer av fyrre parsten minkar han vinden til frukslå til fruskan vind av utnyrinje, 5-20 meter om sekundet, holdskodja og eller vevor vid vadakave eller kava. Om kvölde minkar han vinden nyr i lå til frukslå, trutjar til 8 meter om sekundet, hiten 8-5 sti.
0: Og klokkan 6:03. Askrona nu føreskur holdfjersara tånlager fram til 2:00 klokkan 4. Vi lager 4 vi bronk, tjokk no strøy til stjøttunar.

0: og spela Wrap Your Arms Around Me som temaplatte i Plattebærne. Agneta Felskog lærte å gnese LP-utgave i 1934. Atlan var at Abba skulle kusser gjøre ene platte etter at de seneste The Visitors fra november 1934, men helium er forelukket som urballonene. Olvias og Andersson hadde gjort onker løt Leo til neste studieplatene, men i første omfære settes det vi at utgjøve tve Tara Under Attack og The Day Before You Came som stekle. Her er fremt vår gjes jo album noen The Singles, The First 10 Years. Vi kom ut i november 1924. Om etter måned som jeg er Bjørn Olvias og Benny Andersson tonelike land, står han sanglike Chess og jeg var fremstundet i London i 1926. Men tonlagren var givet ut som dubbelt album i 1944. Kjent lø er I Know Him So Well og One Night in Bangkok. Agneta Fesko gav sin første svenske platte ut i 1938, og enda temaplatte var at han tilsammen kjente av i røyene. Han sette var Du Tendes Tusen Julius, som hun i 1941 sang sammen med dotteren Linde. Polar Music gav Wrap Your Arms Around Me ut i Sverige, Epic var plattefellet i Bretlandet, Polydor tog sig av Sölden i USA och RCA Victor var ombudje i Australia. Upptökna var gjorda från mars till maj 1934 och allmänna utgav där är 21 maj 1934. Någon är mycket läst mig gör det lön till utgavna här av Agneta gjort i ett kjolv. Läge kan ske glos och börja i temaplattotaten vi har i Ross Ballard skriva. Att lika fylla Atlantotten vi frågar en gång om lässkrivarna men omkrat här har vi hoa Luisa ett center. Ross Ballard fødder i 45 er enskild lesmier, sangare og tonleggare, og hever gjort løs om You Can Do Magic for America, Since You've Been Gone, og best kjenner fra Rainbow, men som hans egne bolker Argent spilte fist. Og Argent spilte eisen i anna kjent Ross Ballard la God Gave Rock'n'Roll to You, og jeg kjenner enn bedre fra Kiss. Hans må jeg eisen det største breske hittet tja Hot Chocolate, So You Win Again. Og så må jeg ikke glemme I Know There's Something Going On tja Fridi eller Annie Frid. Sumt av platene Wrap Your Arms Around Me minner om Abba, men jeg er et les om det neste sender en langt atro i trussene til nega som og har tøkt Motown eller Phil Spector. I tæsla det vidt og jeg aldri det være leiser i utu og hava gledere tåne enn flest i hinne løyene platene og tog jeg det godt for de heldene av tottene. Susan Duncombe skriver teksten, og Larry Whitman taler seg til
1: Mr. Persuasion.

Anna temalei fra temaplaten hesa fyrir var Mr. Persuasion, eit lea om forføring, ibetaling, som ikkje kjent, altså leie, og som stuilir heilt sérstakt og hesa utgave til Agnete Felskog 1903. Australian mayor Mike Chapman og amerikanar kvinnan Holly Knight skriva i Heidi's leie Wrap Your Arms Around Me. Kjendast av samstags average av timeboen The Best, som Bonnie Tyler gav ut i 1908, men som Tina Turner gjør det til et heimshit i 1909, og som i dag en klassiker og i Turners utgave. Men omfram det komponere et les og leie Mike Chapman er sin opptøkende å lese utgave til rettes. Det han gjør så mange gang før, særlig i halvfjersen om vi utgave etter Blondie, Smokey, Susie Quattro, The Sweet og Honor. Det er hans mest virkende tøyerskei, halvfjersene. Mike Chapman kan ikke være ånøkt over hese soft rock, pop rock og synth pop. Suksessplatet til Agnetti og Hingvin selv var ånøkt om at plattfellet ikke ville nøyde mer pening til marknadsføring. Og neste utgaven i Eisab of Women sa Tennessee C-Maron Eric Stewart i producerstolen. Og i Sølhøbe vant han utgaven ikke samme opplevelse som hentan til Mike Chapman og åkere hava haft Eisab of Women som temaplatte i plattebarnet. Heidis leie hesar og nu spela sett seg som Asuji og i beste hitlistasessonar i Belgia og Danmark og rakk topp 5 i nye London, Sverige og Sur-Afrika og topp 20 i Tyskland. Av Timon Trim og singleplaten fra utgavene var hendet den best omtokta i Urland, men han leie ikke rakk topp 40 i Bretlandet. Og klarer av Wrap Your Arms Around Me her som LP-plattig spilling og ikke som tannstitta Asuji. Og i Bretland i Einans var herretret en 12-tomma maxi-single utgave

Utgave Ari Nugentro 3, første platan heit 12 lø. Men når endre utgaven jo i 2005 var 5 lø lukta træt, så ta våre seikjent til samans. Av time om 5, eg alone var et en dance version av The Heat Is On, og stekles du et under vi Thomas Ledin, Never Again, var vi av B-enskon og sponskon. Den neste temaleie ganske ta av Wrap Your Arms Around Me, og jeg minner mest om Abba og Shatejarn. Eller hvordan neka? Ikke du Agneta hei i neiva noa endurtek ut Shatejarn. Hun trefst ikke vel i setni helte av tog i tutsjara skainon. Orska er ikke så slutande store konsertferinar her om vi er drukna og i velvilja og om smikri etla slaskne og sett etter vi gjennom slæ av flotande tomlaka kjensle. Det skriver hun i borsni om sitt liv som gjer her at enda i tjunabandet vi Bjørn Ulveus i 1924. Men ein enn større sorg hendt i 1945 som i Kosovo vær viverskande til at hun tok seg atri ur almenna løyve og fra tonleisnum. Mamman Birgit datt 20 metra nýr og døy. Agneta og papun Ingvar voru kjelka i lunch. Be foreldrene hadde haft stóran tutning fyrir Agneta sa sangløyv. Papun Ingvar spelti på og var reisni amatørsjónleikare. Mamma Birgit segist hefa hana góa sangröð som hún tók bústri á nutti til að læra dötranar, Agneti og Måne, að syngja við. Agneta skrifa í sin fyrsta sang som 5 ára gómul og då hún var séi, syrtu foreldrinu fyrri að klavér kom í húsi og í Jönköping. Sætna var það mamman og ég setti henni kræf vel af lúslæg. Það var eftir hún var svíma til arbeids. Som 15 ára gómul starfaðist Agneta som telefonistur í hennar bílfyrirtöku. Skúlan hei hún sleppt. Og hún kvöldan er sangun í dansiorkestrunum til Bernd Enghardt. Þetta mötti hann nokk, allsamt var hún útlikva og som sagt dætt hún á arbeidsplossnum. Men hún gjörði som mamma hann krafti og ikkje tykkun að sía valdi hún tónleikjum. Ætta til temaplatna og henda sangjum som í ljóir eitt bland mittlun Abba og tega Mike Chapman producera í sætni helt á Shatejarnum. Tu eta ganska heldur sjølja løgi at Smokey Mannen jo synka kor og Once Burned, Twice Shy.

Og etter togene var det hittes og anmett som største alt som var sålighet til Agnete Felskog. Det akkurat temaplatt i plattbarnet fra 1934. Wrap Your Arms Around Me heis med album det enka kallet hampli undertøkket av poplisten i Nord-Amerika og Australia. Men tølene var større i Europa. Jeg var utgaven fremst i Sverige, Finland, Norra, Belgia og Danmark. Her hun sammantalt for alt og arre vært han i behøver oftast kjøpte av platan i 1934. Og hun vann et heilot og agenda plass i Brettlandet. Han kan ikke si at Wrap Your Arms Around Me var et lydig prosjekt, og jeg har sett en av hemsens store produseren og stort i opptøkene. Flere vel lydige komponister gjør det lød til platene, og enda symfoniorkestret som svenske utvarpene fyllte vel av ljøsbårene. Symfoniorkestret kommer best til sin rett og en av klaverballadet To Love etter Jill Brandt og Randy Goodrum.

Agneta Feskog og Sveriges Radio Symfoniorkester Borgjøkken til lav. Jeg halte at Wrap Your Arms Around Me fra Trøyfors var en god byrjan til en altjøv og såle karriere til Agneta Feskog. Undertøkken var rymlig god kring heimen. Men kanskje er hun kjert sinneslott flå etter Abba og Arne og Tjunabandsbråte, og ikke gå en hoved ferie til Kvinn Krog at løse for sin og nødja tonleidje. Til dømes vil hun ikke fære til Tysklands å promovere The Heat Is On, men imse utgavefellet hun spilte i helt ikke vel vi. Kan nevne at Agnete er sin en ting å få til USA at gjøre vart vi singleplattene Can't Shake Loose, og jeg snøvann var en topp 30 her. Til hver hun helder ånøkt om. Henda selv til 1,5 millioner eintøk, ta nesta. The Eyes of a Woman har et opplevd av 800,000 eintøk, og fattelige søle kan undra. Til dømes je og flere brukere og Amazon kom halda at hun er den beste soloplattan til Agnete. Den tredje og seneste forskningen og eisen den seneste i 6 januar, I Stand Alone, har jeg en minne søle. En singleplatte duett vi Peter Cetera brøtte jo ikke på den verleggen. Kanskje var det å ta mette av Abba og Abba Lykum Poppe. Det er en mulighet, men for det er ikke sannleggen. Som alltid er tonleggen til Agnete og henne i Abba vel spelter, eisen jo solistutgaven. Og utlån trymmet av en engsmalt i utgaven og til henne er ljøve mest av tøyene, ta og henta minne inn til neste av 1945. Men ljøvlig jeg kan ta ytla kiksa til fyrrende Abba-teknikeren Mikael B. Tretov sier at vi opptøkker knøttene, og Mike Chapman produserer. Heimildur til temaplatna Wrap Your Arms Around Me har vært Wikipedia, Expressen.se, Discogs.com, Spadybrennan.com, Amazon.com og YouTube. Det var 1922 og er det fyrir temaplatna at Agneta Feskog og Thomas Ledin sunger duettleie Never Again og i vær rettelig velomtokt kring Europa og nummer 1 i Chile og i spanskare utgave. Eisen i 22 skriver Thomas Ledin en sang I Got Something til utgavene Something Going On til hina i Abba-kvinnene Fride og i vær brettska album Top 20. Og her i 22 er jo han så en sang vi av Wrap Your Arms Around Me og i Førska Myrna eisninga vi ut i Forsenon og Elbeplate. Agneta Feskog vi er velmæntare og gåare avmenning og i vær besøya av singleplatene Wrap Your Arms Around Me. Og klare til jeg sender Reggie Chenda, Take Good Care of Your Children. Make

0: Han har vært den første alt jo rundt om jeg nede felskåk og ensko, leie Gullivåk under kjentra 44. Han kunne jeg som sagt misset når jeg rundt om. Men det gjør det ganske ganske, tog jeg appa hei vire ljåset og rakkjått utlån hoksande poptinton rundt heimann. Men som sagt, færger jeg sånn eik er enda til temaplaten av Wrap Your Arms Around Me. Jeg synes jeg hører at det er fyrirbild seneste engstmalta som Agneta hiver givet ut. Her i 2026 lever Agneta Fältskog et frilott liv i Ekerø, stått fra Stockholm. Her bygger jeg sånn buddende beg i familie, og Agneta er jo omma her at rett. Og ta nå i det stein ikke ganga fri åndsje.
1: Nei.
0: Men henne siks dama er sida av Rosabadje, uka yoga, og astrologi i sikst eisne vil en ahue, og så onket du i tonleikur. Så jeg senast i ABBA-platen og i 2021, Voyage, har hun givet ut et nytt lef for skje. En av nye spilling i samband vi ender utgavene av A, heltar utgavene i 2023, som annars er fra 2013. Talan var med et enderblant, og dagføring av jeg som tar 20 år gamle A-verskje, vi nødja sangenom Where Do We Go From Here? Etter Jørgen Elofsson og Camille Beirak. I alt av høyre høyrelåten enda vi en dømme om at hun framvis her i 2020 år noen i Vistjøn i Tånleitje. Temaplattene er jo 43 år. Og takk for det døyre. Enda sanger om Where Do We Go From Here var fromspelt ut av BBC 2 utvarp noen den 23. august i 2023. Agneta Fältskog.

Ja, velkommen til Vikskiftet. Etter sent ikke ferdig nyr i helt, til at, ja, jeg vet ikke om det bedre helt enn jeg ganske fraværende i det, så, men det skal nok enke. Trønder han vil ikke videre. Leiver Thomsø vil ikke være verste enn denne tøymen frem til klokken 6 og tøynt nye skrønne. Men vi tar ned godt av skrønne her. Bernhard Petersen kommer godt fra Frelsens her, at greier fra en og tiltak som de har vært. Så kommer Mikael og Benjamin og godt eisne, der skulle spille konsert i Øy. Vi der vil ha godt til Sonja Johansen fra Visse Torsan. Og så henter meg til kvært i Sandøytene, Michael Anthony Charles. Han fra til greia fra kvært Eravasi her. Og så skal Erik Biskup til eisne kunne gjøre et nytt navn av sommerfestivalen i år. Jeg vet ikke fire vi tåler ikke, som vi blir, og det en bølger som heter Young Gun Silver Fox. Her leie Tip of the Flame.

0: Ja, det Bølgen 200 som er paddle, oi, oi, oi, anna kvöld. Det ikke en gang å si at det heter, ja, som sannsyn er, enda fortalt. Men etter vikskiftet, kjipar frelsens her, eller frelsen er her, rinnfyrer sånne enn der i Ara, Søle. Og velkommen i sendtikken av Bernhard Pettersen, to øst og frelsens her, og tøyt heite til sersjant, hva det?
1: Major.
0: Sersjant, major. Ja. Hva det til?
1: Ja, det sånn, vi har vanligvis det som vi kallar for officerer, som leier i samkomne. Og det lukker som bænt under timen. Så det
0: Ok, og hvordan kan man lukke som hakka i stium?
1: Ja, så, man, hvis blir man, man kan bli tilhøyrer, det da høyrer du bare til, og det det samme som å være soldat, men hvis du vil noe mer, så kan du bli soldat, og så kan du fære lukke som all in, og arbeide for å tøye fra snøren, og fære offiserskolen, så blir du offiser, du kan bli samkomlærer, og under

0: Og så det skrøyen tjåkende kvöld, vi tar på tøyende nå og senda så igjen brettan fra fyrra personen etter han battene utvarsper fra i morgon. Og da til Leo Kjemran sammen drottur i morgon, sendt inn 29 klokken 20 og senda vi da på ta.
1: Hallå, gåndårstærne! Ja, så du på ta atter av skrønne og i kvöld klokken 20. Vi spela tanne gåa tånleidjen just som vi pleja. Bæje spiltur nødja sanger og eldre vi. Lortare innskjer og eisen i innkommen, og så færa vi sjålsagt i kvöld at rekva attra fantastiska vikeskifte vid Dansebandsfestival i Vaje, som vær sista frutja kvöld. Her eisen i okkur prati av skra, som vi tåku opp suri av festivalen. Ja, færa vi okkur, til eina gaua og hoaverta og danselia løto og i oppa ta og i kvöld klokkan 20.
0: Og til FNRS Olsen og i verstor og sjånvarsbesendur til bøttene nå klokkan 20 er tøyender i deg og viko så gjerne kjemme vekkere og etter ta send inn kjent selfie og ta hon Leo jackerinn og skrånne
2: jackerinn og i kvöld 1.303.000 kroner.

0: Ein go halv milliard restar ui at hega inn ui tilfangsrento fra elvinne årlig. Inntøknar fra elvinne heva li i middelen 200 og 300 millioner årlig siden 2016. Skiftande kibaner heva i galdande siden 2012, onket ui skatter som elvinan iskir, og onket ui tøkodjöld som politiske flokkar heva yngst. Men i 2024 gjør de undanfarna samgånga en av breia semjo om lasten, hetta for å få en av værende løst. Nå skal det tagast inn etter bægi skatte og tøkodjalte. Anker vil det sagt, altså er jo alt glem, eller ungen glemmer, men politikerne er tidligast nøgde vi breia semjena, og at gjaldene til elvinna er kommende inn av fasta levo, som ungen politisk fyrir brøyta. Men er det en god løsning, da hittar vi til på i Bretton & Utea. Velkommen til sendingen. Gjaldet til elvenene ikke en skatter, og ikke å være kattler en skatter. Til med den andre nyhetsstøvende i en serie gjør av CBS vi heter noen skatt på laks i oppdrett i ferierne, en skatterettlig og rettspolitisk analyse av skatt og avgift fra laks i oppdrett i ferierne, som Beiner Henriksen vil skrive i samband med sin kantmersk autobekving. Han er hukt opp av kjipanene som Breia Semjan kom til, som en blanding av en progressiv tøk- og gjaldstige, og en særskatte oppe 12% oppe eling av sjånen. Gjaldet til elvene ikke en skatter, og ikke være kattler en skatter, sier Beiner Henriksen.
1: En skatter, det hoksa folk jo om noe som man betaler eika. Det penger som man betaler av sånne egne vinninger, sånne egne inntøkker, sånne egne formål. Og da man sier at man skal tenke eika skatt innfra elvene, så gjør det jo som at man befer etter elvene tror at hun er en stor iveskott. Men i prinsipp nå, så det eneste man gjør at man befer etter å få pening for det, eller få kompensasjon for elvene for den fremme kjøretten der jeg har, altså ta den avgången til fyrene.
0: Så jeg sier Beiner Henriksen som vil skrive serier om verande leist at jeg har gjølt fra elven etter som gjør det størstlite av brei og semiene med den omtafarende samkongo som var i avnarflokkeren, framsøken og tjovelte og sambasflokkeren som var i anstå. Enda målet ved brei i semiene var som nevnt å finne en av løsene som ikke vil rodle etter Beiner ved. Men når vi hører mer om greien i kjennet av Beiner Henriksen skulle vi lykke høre mer om hva det for en kjipan som er galt hante og ideen.
2: Dagen etter at nødja løgthynge var valgt, 22. mars, snøet utvarstøyndene seg selvvandig om vele, og så om hvordan jeg hei gynnsist ui elvinnene. Klokkan 5 sier Kringvars by hetta.
3: Omgant i avår så nekker alt det laksertidsen i fargen som i 2025. Samlet av nøgten som var utflott i fjør var 104 000 tons, og til en vøkster opp 80% sammen bor vi utflott av nøgten av i 2024.
2: Prøyseren av lakse var lakka vår, men kostene var sagt ut høynt noen.
3: Nøgten i 2025 var 25 000 tons større enn hun var i 2024. Høyest større prøysfattelig vaks førska utflottningsvire ur 5,8 milliarder kroner opp i 6,2 milliarder kroner.
2: Om hver 2025 med et år, så var det utlitt fyrig at 2026 for eisen i at heva vaksende utslutningsvire visser, var sagt i tøyende innslandene som heie heimasøyene til boskaberanen som kjelto. Eisen er til teimen som først ikke eier ui, eller arbeider til alle fyrtøkene, årsøk til å fylle vi ui hvordan gongst i elvene. Til landskassen for en parst av sønnen inntøkene ur elvene. Kusse størst eller lydig hetta gjaldi eira vera hever uflæri og ar veri reglega framme i samflagskjætsnum. Men syna 2024 hever en brei politisk semja veri kusse frimullin fri hetta gjaldi skal så gjud. Alle fyrirtøkna gjaldi et gjald ur landskassan som sammansett av tveimum pørstun. Pastvus gjaldi der et avust kronotel fyrir kvörst tons av lakse der teg upp ur ringunun et tøkgjald. Og pastvus en skatt som vi rokna ur ut fra inntøkna fra eling. Laksaintøknar til landskassanen og gaua laksa ærnum 2025 var 256 millioner kroner i tøkegjald, og så kom omleg 40 millioner kroner i skatte at sent, og tærfattla til gjaldingar ari etter, til å si, og i år i 2026. Så tillsammans tås av ett omlag 225 miljoner kronor som kommer in som gjöld från älvvinnene för i år 2025. Så förskor laxor heje i 2025 att utflyttningsvire uppa runt råkna 6 miljarder kronor och av tajmon var så runt råkna 5% tiden in i landskassan som tökegjald och särskatter. Kvoi ikkje 3%, eller 20%. At laxagjalde just er lent her og omlai 5% er et urslit av en politisk semje som var gjort i 2024. En brei politisk semje her taverande samgang og flokkane framsakne januarflokkane og tjåalde fink og sambasflokken vi. En søvelig semje, vær sagt. Are framan undan hei landstur som er en rønt er gjerne skipan som ikkje seg utla få så gå av møtug og så han vantar jeg at nå sambandsblokken vil komme noe på i for å være bedre. Høgni Høydal var landstur som er vår vi vinner mål.
4: Fyrst og fremst er at hun har gjort en breier semio og hever et lengt aramal visser og tog hun sett sammen at feimann imensko loten som jeg aldri mer stabil for det til inntøkene og til rymlige gjalte som eldene skal gjalte og eisne fire politiske skipan, til rett av vi samtidig denne skipan, så fikk nok større motstøv, eis politisk, til ikke noe til å si at skulle det, han er ikke bare det, det kommer til å sikkert bli brøtt etter. Så nå får vi denne mer stabile skipan som oppfyllte i malene vi har, vi er denne rymlige skipan for at gjelda for sammenkjærettene i alle, som er mer stabil for landskassan etter akkurat tidsje, og eis som mer stabil for vinden.
2: Erard Johansson ur sambandslåsjen hun mette at det var sere skila godt at han ikke gjelda som alle vinden skal gjelda, ser man vi framleislokostnøyene.
5: Erhard Johansen, 8 bakkar fra seg rundt av Møyra til landskassan til Dorhau, er så vindelig og ser at den det?
6: Altså, det er ikke så avgjørende. Altså, jeg hadde spørsmålene faktisk av Sintur, flukt. Altså, han flukter er så enn at man skal spørre, kun du ta rundt av Møyra. Altså, det er rundt av det som man meter i Røymelott, ut fra de givende forskjellene som er det. Det som er avgjørende, det er hva er altså gosses åsete man etter gjaldet. Og man, inntil nå har man faktisk ikke tidligere hett for hva er fremleiselig kostnaderen. Og det oppskottet som Ågefær legger frem nå i vikene, og som faktisk løyges til oppskottet som ble lagt frem av Magnus Rasmussen, det er nøyt på den måten at det teker utgangspunkt i fremleiselig kostnaderen. Han er omgående åsete for. Det vil si at nå skal man så av kurjen åre regulera framleiselkostnaden. Og han finner man så i råskapen tja alle fellene. Ut fra tog, så skal man til å sette et gjaldt. Og det har vært maks hertil, har det vært 5%. Det som åker gjør i hese nødt til oppskottene, her sette åker maks faktisk fordoblet det, opp til 20%. Det vil si at ta i prisen blir øyelig høyere, så velger jeg fordoblet den prisen, eller ta gjaldt. Det er ikke så avgjørende, det som er mest avgjørende, det er at det er rymelått til det støvende av marsneinen som til ene kvart tog gir. Ikke om dere skulle heve nærk inn i landskassan, eller om dere heve så og noen millioner i landskassan, det er å finne hele den balansen i, hvordan avser dere at gjald for disse serietene, og krever jo ångan, og krever ångan avgjørende av prisen av marsneinen. Men og kunne ha en mening om hvordan vi skulle gjøre det. Og her har vi en skala som gjør til at nå, eller vi tar nødt til oppskottene, kommer du å betale rettelig nok, medan du kommer å betale nesten ikke ta i prisen liknende jeg fjør det.
2: Bilskaperfrøyngren Hans Ellefsen visste også at nødt til skipene ikke tar til å vidnevne tilfangsrentene til å værelige virke og at det var enkelt rett til ærlige øyne inn.
7: Ja, så du kan ikke ta med råkskapene som här var värre och så kvätt ett normalt avkast är av kapitalen och det som så är det här mer avkastet är det som vi kallar för tillfångsräntan och det är ju det som löjve är värst, alltså det vill säga rattrarna är alla löjve, kvätt det är värst, det är det som vi kallar för tillfångsräntan.

Hei allsammen, og velkommen til 5. part av bøkene Skolating Stinka. Det godt at Stina er så fytte og gode vinkene. To i kjær har du vet hvordan kjett Stina var, at hun tvør de er ut trekk har lyst skrevet opp for i øtlån flottene. Læreren har sagt at hun ikke har lyst oppe. Vinkene, tøvne, skiler til bete Stine, og du er vel at ukkene og at lette atlaner. Læreren har ringt til mammaen og sagt at jeg ikke så vel vil lese inn til Stine. Læreren helder at Stina skal genka til lesehjelp. Stina helder at jeg ordentlig kjælet og strave. Hon ill og bengen for at tåna for å finne seg omkring ære vinkene jeg fylltes vi etter skoletøy. Stina kjett og græter. Lorsta skole, helder hon. Vi tar til Øystein søgnast at Stina får lesehjelp etter skoletøy. Hon føler seg ytla til passar og heldre at hinn i flottsen hon hittje at henne, og at hon den øynaste i fjøra flottsen som får lesehjelp. Sofia Nolse Mikkelsen leser nå 5. og nasse hennes apparste på utsynet Skolating Stinka.

0: brukt trutjar fyrir av sapedunchen, og vi har sindra av vattnet det otroligt hvordan jeg sapeskumt har fått gjørst. Hvordan ofta har vi lov til å trusta av sapedunchen, spyr jeg streng av malen. Ein affær, sier Hanus. Til rett, sier jeg. Nå har du trusht oftare. Varsje de kom vel om hendene og dolt ikke. Ja, Stina, sier Janus. Vi får sånn ho å flyta her at bygge. Tætje vi den kloppa om, hei Tona sagt.
1: Sofia Nolse Mikkelsen les 5. og næstsendeste parste bøkene Skola ting stinka. Mannadein har vi søgneste parste bøkene. Gjørtis Hendriksdøtter tog det til først, og Daniel Tausen gjør de omvendene. Minnes til å lusta Mannadein. Farvel!

0: This song for the working man.
1: Góðan dag og velkomin til Jambalaya. Henda fyrsta leiardagin og í mai mánaði. Arbeiðar dagur 1. mai veru jar og í hesum sambandi hef ég valt að spela tisse av sangun og sendingina sum allir snikva sig arbeiði av ymsum slæ, men eisini sanger sum onkran hot snikva sig til veikastu í samfelanum. Tei anniast og rók sum hesi ofta vera røpt og politiskum orðaskifti her á landi. Vi byrja við sendingina við at høyra kenda Working Man Blues, Charles Haggard, orkestri hans The Strangers. Haggard så lukte synger han om gerandes støvor, om herra Louve, 21 arbeidere, som stod just for å vinne og sendte av penken til familiene og til kono og nødjo bøten. Han deler 24 at han fær seg en av øl, og han helder seg heve henne oppe i barna. Deler helder 24 at han omkret og omhokser at leipa og et tåk og flytja fra til heila. Men at enda stedfester han eisene, at han omgang du hever livet i allmenna til last, og til at han ser heller ikke til en nekka som han erren av. Sangren av platene av Portrait of Merle Haggard, han ser av tutsjenda og i røyene, som kom ut i 1923. Her første sendingsene høyre vi nekra er kjentar eldre country sanger. Vi talte fram gjennom gåvan gomlun ved Tennessee Ernie Ford.
2: Some people say a man is made out of mud. A poor man's made out of muscle and blood. Muscle and blood and skin and bones. A mind that's weak and a back that's

0: to the company store.
1: Vi tar då Tennessee Ernie Ford, sinja 16 tons, om løyve som kolalomsarbeidere i Rosewood Ørkjennon og i Muhlenberg County og i Kentucky. 16 tons sier til vektene som nonsarbeiderne skulle klare å skåle av kåle om dagen. Det var Merle Travis som skriver i sanjen og gav han ut i 1906

Gjør det. Men til hver vi hese opptøkene, tja Tennessee Ernie Ford, 90 år 17, er sangren verdia slå i jøgnen. La seg viker av første plass av Most Played Jukebox hitlistanen og i 1905-trush og første i 1906-trush. Og i 20 viker av listanen Best Sellers in Stores. Johnny Cash i midtelen til Nekva som eisne hava sunnje henda sanchen, 16 tons, til å være under jandro tjeju furs. Vi skulle nå høyra Johnny Cash, til å være ikkje ein arbeidra sanger han fyrra sinja, men ein sanger om at være sin egne, og standa vi sutt og sunne vire, og stola ta må veikast i samfunnet. Vi tar høyra Johnny Cash, vi Men in Black.

Vi tar det først, Johnny Cash, vi er noen ja, protest-sanje. Her han greier fra hvor han alltid uilaten svørst klæje. Han gjør det så langt åretvise til. Han leter seg svart for de fatakke og kjøve, de åretvise fangslave, for de sjuke og ensamøtlo og så fremvis. Det er noe mye av folkene klæer seg i skreit og bjørsta liter, og ikke gå om de som har større tørva pengene for neiene. De eier til alltid å være en og svørst under ganger åtta, sang Johnny Cash, og eisne myndig av kristne bådskapen som Jesus lærte okkon. Han vilde feien kjentje i alla boans liton, men så lønge så nekv som ikkje som det eier av vera, så helder han av å klea seg i svart, og ta gjør han eisne til sånn dødjande det. At han har sannsjen Man in Black hørte vi Dolly Parton, vi henne er kjendeste arbeidere sannsje 9-5. Vi har filmen av samme navnet fra Nujandro og Furs. Her Dolly Parton eisne spalt i en av høvesleik lodnån. Sankren om kvinnenar og arbeidsmarknaden. 9-5 et laver navne og en av felagsskapet som arbeider fyrir rettenden tja kvinnen og amerikanska arbeidsmarknaden. Og til reisende til oss som sankren og filmeren snur seg om. Ja, kvinner ikke bare verre løntar, men reisende hever trobult ved å få leiende størv i vinnerløvnen. Dolly Parton gav sannsyn ut av platene som fikk heite 9-5 and Odd Jobs, som en konseptplata ved sangen om arbeidet av Ymsonsle. En av sangen og hese platene House of the Rising Sun, som snur seg om en unga gento i Skøtjehuset i New Orleans. Dolly Parton har omgått i himprast via vittjera vikvom evne og synen sangen. Tega næsne sigast om vinkonu hennara, Loretta Lynn. Vi tar henne her, synsja om fatakslige bandomsyn som døtter til en av nomsarbeidere, Coal Miners Daughter.

Loretta Lynn sank her fyrst Coal Miner's Daughter, ein av kjendastå sank noen til henne. Og hun kose fatakslitt til vera vekse opp som nast eldsta baden, eldsta døtter og gjennom badna flotje og åtta, og i bygdene Butcher Hollow og i Kentucky. Papen Ted Webb breifødde familjene ved Lodfalslia lave lønne, og han fikk som kolanomsarbeidere. Han døde som 2-3-årig gammel av en hjerte tilbore, men hei eisne strust ved lunga sjukne Black Lung Disease, som nekver kolanomsarbeidere var rakter av. Etter Coal Miner's Daughter får vi det sinter langer fram i okkara tøy, og har det sannsyn Something More Than Free ved Jason Isbell, av platene av samme navne fra 2015. Isbell fikk uiblåster til Sanchin More Than Free fra pappasunnen, som var en vanlig arbeidere og i passet i sitt starv, men hei ikke råd et la stånter til som jeg vann en te. Vi fører nå etter til 1945 og til Woody Guthrie. Kanskje at han første verlige protestsangeren i USA. Vi skulle høre han vi kjente Sanchin-sunnen This Land Is Your Land som han sang i 1945. Han skriver i Sanchin 5 år fram og nåntan. Sangeren en halovan av nåtturene og vekkurleggene i USA, men i verleggene en protestsanger. Og Brunalia skriver vår som attesvær til halovan det tjåskabarsanchen tja Irvin Berlin, God Bless America. Sangren viser også at USA eller eier av vera fyrir öll. Borskaperen ikke til å teka feil av, han snur seg om jaunrattende.

Woody Guthrie levde fra 1912 til 1905, og som voisesankare og sangskrivare og sannførter sosialister struttest han mot det avratnån som får fram i USA. Han opplevde som unger store kreppene som rakte ikke bare USA, men det meste av heimen i 1922, og var det lengt inn i 32 årene. Og prunalia hei sangren vid hørto minst 2 ørende av træt. Ørende var meira etfinningar som måte samfellanon, og snuo seg om fatakradømi og hunkur, og så om foringar som han hei møtt av leiene, at han møtte kjelton her til å stå at parstar av landanon ikkje vær for jødl, for you and me, men var om privat ogn. Men både Guthrie hei ikkje hese ørentene vi då han sank sanchen inn i 1945, valde heldur å vise også at landet fyrir öll, held kanskje ikkje at neiut vera nevna, at dette alls ikkje var galdande atla stene. En sangare hefur finnje stóran uiblåstur fra både Guthrie, og som eisne hefur sunnje sancher til honom Bruce Springsteen. Vi skulle her høyre han vi tveimån sangon som snikva seg om at det ikkje så lett å være avfaglardur arbeidare. Jeg sin fyrste snur seg om at arbeida av verksmio. Hinsettene vi tøyre meira kjentur.

Tvær sanger vi Bruce Springsteen. Den fyrre kallast Factory om herra arbeids- og gerande stegen tjainon verksmiju arbeidara. Factory av tre utgavne tjain Bruce Springsteen, Darkness on the Edge of Town, fra 1928. Sætne var utgavne som kom ut 2 år sætne og i 1924. Det var 2 platan The River og vi tar då heite sangen. Ein hotekande fortelling som lyser løyve til en ung mann ur arbeidere stattene. Talan om brosnar dreymar, tog løyve gjørest ikke til, som han unge helst heie drømt om. Han finner seg gjento, til giftast, han får arbeide, men til harst og åtrykt, og tilværende gjerst meir enn spurninger om at iveliva helder enn at liva. Og agen som til javnan vidja, fyrir fra at være umynden av fralse, karlaga og dreymon, til at gjerast en amening om tja som færre og mist. Vi vender nå etter til Woody Guthrie, og en sang som han skriva i 1948. En sang og vittjer rasismene som valgte i landet noen ta, og en ny om hvordan amerikanere får vi utlønnskene borgeren og folkene som er lovlige komme til landet at arbeide. Et evne som enn ut det et aktuelt politisk evne i USA. Hinn 12. januar 1984 hendte en flåvannlokka, ta et Douglas DC-3 flåfær vid 32 folkene ombord, datt nyer nærende slott Gatos Canyon og i Diablo Ranch fjøtlen og i California. Manningen av 4 var amerikanere, men resten var olovlige tilflytere og meksikanske arbeidere og skulle flytas atter til Mexico. Ødlom bor døyo. Det som Woody Guthrie hefte seg vi, var at det jo fyrre folkene og i følge Milnon, altså ikke våre nevnt vi navnet, men våre einans nevnt de Bortis, altså folk vi skulle flytast av landet noen atter. Vi tar her, de Highwaymen, vi sanns noen de Bortis, Plane Wreck at Lot Gatos.

Det var vinneren John Woody Guthrie, Pete Seeger, som tog sangen til sin og gjør den kjent han. Woody Guthrie eier årene, og Martin Hoffman leier til sangen De Bortis, som vi til hørte av første utgavene ved The Highwaymen fra 1945. Highwaymen var Willie Nelson, Johnny Cash, Chris Christopherson og Waylon Jennings, en verlig og superbalkor ved Storum Country Stjøtnån. Etter munnen tykje dette nekt han beste av nekvende utgaven som gjort der av Heson Sanchinon. Særlig at hun etter høtt og en gjesta sangere vi her, nevnte jeg Johnny Rodriguez ur Texas, av meksikanskere i att. Og han tog seg av ikke bare øren-ørende, men eisne av spansk Malta Sanchinon her. Hinner vi sunget vi her var Johnny Cash, Willie Nelson og Chris Christopherson. Waylon Jennings var ikke vi til Heson opptøkene. Vi skulle høre en flere sanger om arbeidere. Heite Working Men nevnt fyrre det, ikke minst det sanger noen Factory Cha Springsteen. Vi skulle her høre trutja sanger som alle heva Working Men som heite. Her som første vi Nitty Gritty Dirt Band og hever underheite Nowhere to Go.

Vi tar då tvær sanger, bare vi heiter noen Working Men. Den fyrre vi underheiter noen Nowhere to Go. Det var vi bøtt noen Nitty Gritty Dirt Band, og platene Working Band fra 1984. Sjøen hørte vi til Larry Fleet, vi egna sanger søgnen Working Men, som han gav ut i 2018. Sender ikke noe det, norskast enda noen. Tre sangeren vi heiter noen Working Men, vi urska bøtt noen The Dubliners. Sangeren utgavene Further Along fra 1956, og seneste studieutgaven Tja Hesson Mæta Falka Tånlaga bøtt noen. Det som bøkkeren gav ut etter dette var alt konsertopptøkker. Ta vær Ronny Drew, just færen ur bøtt noen, og Paddy Riley kom inn oppi som forsangare. Jeg skal minne sida takka Hans Edvard Andreasen for jeg standa for til tekniska og idé. Vi tar her The Dubliners vi Working Men. Det en sanger som kanadiska Rita McNeil skriva i 1991 etter at hava vitsa Princess Colliery kolonamne i Nova Scotia. Vira stunder, vira vid verande i ökjnån ester mot det kanadiska Atlantsstrontene. Vi skulle höra Alan Doyle fra Pretty Harbor i Newfoundland, sin jan sank, tja sankskrivaren Ron Hines, om utrara fiskskapen här, som via dodja ut, tog stora trollarner och jag grunnarnar vid stränder Newfoundlands. Sankrenator, back home on the island. Tack för idén, tjampolajan, vi är attur om ena vikon.

Gott kvöld, gau lortarnir. Så vi dattur vi upp att ta hetta frutja kvöldi 8. mai. Ja, fyrir vik og sujane vore vi jo a egin og nøyvaie og sendt opp einleies av Dansebandsfestivalen her sore. Vi færa eisen i ui kvöld at rekva eisen til attra festivalen og akkurat prate heane verer eisen vi. Om fram til så det at han gau tånleikeren, flere spilte nødje sanger vera vi eisene, og akkurat lortare ikke innkommet. Ja, vekkri hever veri ekvelia misjant, akkre gau deier, men så hever mun sann eisene veri kæve, vatakæve, og tøylukt, så det hever veri heldur ilslitt. Men krossmessa vær jo fyrre Vi går så igjen i etla så, og her gamle råpte jo et for det krossmesse snertor. Til hver tag og i knapplet innslitt vevor kom hesa, og støyene tag i annars vare skulle være reilige av ve, og sommer vi. Men så leies Vi færa i kvöld at letja fire vi fra løgon spilder no John Townon tja Donnes, Tær hava just givi ut þetta nutja albumi tja sér som það kalla Frågor på det Ja, let okkur her høyra just hendan sangin Her gauur fotorui Eitt ekvelia danselit le Her og Donnes

Velkommen til vår verden, jeg vil høre du her together. Og så færa vi til det første lortare innskje kvöld. Det et innskje som kom inn til søsta frutja det. Det kom i settene leie, så vi får gå det ikke vi ta. Men hesen trikve lortaren skriver så leies. Hei, kan du spela? Der finns et sted vi gluntan. Vi sitter nægre viner og minnast en gamla vin som får heim til Jesus fyrir einon åre sojane. Vinarliga hälsan Hjalmar. Ja, gå ut hit. Sjølvande skulle tid høyre enda sangen. Hette helst sangeren Tja Gluntan som tar opp vennskap over alle grenser. Og ja, han sier just noen vøker år om hetta, at vinarliga fer eisene i vår grevar bakkan. Her Gluntan.

Spar dina tårar, ja, sanneliga gauer og vækre tånar, vi tar du her kontrast. Og ja, tei var jo eisenne, og i vei av patle av sinne, og tei var gauer stemninger, og tei tei mittlen anna spalt og hentan. Og fire vik og så gjerne, frutja kvölde, ja, ta vær sannelige eisene gaur stemmen grøy, ta jo ui at Arne og Hans Olav Trøen vore av padle. Ja, ta vær jo så leise at frutja dæveren som ta pleier, ta jo ui dora bygd dæver er. Han byrja i vik gauon morgen med da Båre og Sanche, og ta vore at Arne og Hans Olav eisene av padle og underhilt og eina løtto. Og om kvölde, attana oppa ta, edla mean oppa ta, vær kunne vi telde sia, og så, eis inte langer ut av nattena, ta vær og teir og spalt og fyre danse. Ja, teir bæir er og alt og gauir av padle, og sjálvande vær og ta flere slagare tja Ingemars, og eisene omkran som at Arne Sørensen pleier at truiv og i sjálvor av harmonikene, som vær og havter av lofti. Ja, mittlen Anna Hesen, vækre tånen, tja, Odd Arna.

Når lysene tennes der hjemme, ja, ein av mongoslagarnon, som Hans Olav og Odd Arne spalto og sunko av padlenon, hetta frutja kvölde, og dansebandsfestivalen og i vei. Dansene var til hetta kvölde til klokkan 2, og det er ekvelia passande, då folk skulle jo oppator og at njota i mestav festivalen leier det, og gustanastan er jo eisende lang og klokkan 1 henda dagen. Og til å være som alltid en vøker og rørande løta til gustanastana, her og i Simon Persson, prestor Prædikaje, og gauur tånleikur vær eisende her at høyra. Jan gustanastan, hon vær sendt sånne dagen at han var, og hon er at høyra av netenon av hemmasøyne tja kringvarpenon. Om kvölde, leier kvölde, attana ta fra løyka grillkvölde, ta i vid ødlehet og eti og kon så ekvelia mett, og i gauon mette fra Ørvaråton. Ja, ta vær så attor dansor, og ta vær ta kontiki og PK og dansefolket som stå og fyrre dansenon. Her er Kontiki, engle sjel.

Ja, dansefolket, sunko PK og dansefolket, og jeg som festlige tøvnanen. Hette vi så at han var samrøvende vi PK Sjølvan, etla Per Christian Støbakk. Ja, og at vi ikke åkken av Dansebandsfestivalen under Vaje, og i år var det kommende ikke færre enn tutsjo, nordmenn, kvinner og menn. Og ja, det var festligt at være av festivalen noen søtte deg. Og jeg kjørte et lite prat vidt deg. Her til søtte, og hun av ser vi bårene inne i teltet noen. Vi så gjerne av danse gulvet noen. Men camping våknar og camping løyve, ja, det eisen i en større parter av festivalen omkring om i førjon, og ikke minst av dansebandsfestivalen under Vaje. Og her alt og løyv ui av campinggøyjennom, bæje, estanferi og vestanferi høttelna. Læt og kun tog først, og er en prate vi normennar, truiva ui hendan.

0: Ja, nekk folk kommet sammen til festivalen og i Vaje, og nå at han har morgen med av året, så har vi hitt nekker normen. Det er så leis at Sundrid Olsen, Kvalpa og Klaus Beie, de var å stå oss festivalen, ta i han vær i fjør. Og her hittet de en rikve av danseglav og normånen, og prate av vi teg, og avtale av at de skulle da vara hjärtliga välkommen hända vägen. Och hej, så du inte har behov någon. Och nu har vi hej som stannar att han för hända den här Storåsfestivalen så tidigt sig samman. Och kom i hjär till Vox. Inte färre än tutsch folk. Så det här man säger att det är våra äckvilliga hovalet. Och här har vi hitt två av Taimon som lukar som stannar fyra i den här festivalen. Och här står jag samman med Arne och Terje. Som begge i liksom ledelsen for festivalen. Hvordan det kommet til laget at jeg kommet denne lange veien? Jeg kan forstå at det var Sundrid og Klaus som pratet med dere når de var på festival hos dere.
1: Ja, det var nei, veldig tilfeldig egentlig, men vi kom i prat med dem da de var på besøk på Storås, og så det var jo kanskje mest som en fleip at de inviterte oss opp hit i utgangspunktet. Men i fjor høst så bestemte vi oss for å ta kontakt og høre om invitasjonen stod ved lag. Og så startet vi oss å planlegge og fikk med oss ti stykker som ble med oppover. Så det veldig artig, så det kombinert både kallet studietur da. Og for det var artig å se hvordan andre folk arrangerer festival om kanskje har noe der. Så det var artig, og så det var godt jo der da, og så var det i Torsland et lite døgn, og det kjempe, ja, positivt overrasket over ferieøyene, så langt.
0: Ja. Og det første gang jeg på ferieøyene?
2: Absolutt første gang. Det jo, for oss nordmenn så det jo på en måte ikke et sånn veldig kjent reisemål, men det jo veldig, som en Arne sier, veldig positivt overrasket over gjestfrihet og hyggelig folk, og det jo det færøyske språket jo enklere å forstå enn det å lese, hvertfall.
0: Ja. Ja, det med festivaler, det har jo vært i mange, mange år, altså det utrolig mange færinger som har reist til Norge på de forskjellige festivalene. Storås og også Seljord og Sel. Nå de så dessverre begge to nedlagt de store festivalene der, men Storås lever videre, så det bra.
2: Ja, Storås lever videre, og vi jo en veldig solid festival. Det jo et non-profit konsept der lokale idrettslag og foreninger eier festivalen. Så vi har jo på en måte ingen private profitører på det. Ja, det tror jeg gjør det enkelt for oss å skape et godt samhold, og gjør det enkelt for oss å samle folk rundt arrangementet.
0: Ja, og jeg kan forstå at det som kommer inn med festivalen, det blir brukt til at støtte ungdom og annet i området der.
1: Det er det. Det er jo nye vinduer i samfunnshus, og det er fotball og fotballmål, og så det går alt gangene lokalsamfunnet og idrett, ja, det tror jeg, som en Terje sier, suksessoppskrifter for at oss kan holde på år etter år, da.
0: Og det er mange kjente danseband som kommer og spiller på Storås hvert år også?
1: Ja, det er det. Oss har opparbeidet oss et romslig budsjett, egentlig, så oss kan plukke fra øverste hylle med oss, egentlig, på dansmusikk, ja. Så det er bra.
0: Det er bra, ja. Det er som sagt veldig mange færinger som har reist til Norge på de her festivalene og gjør det fremdeles. Kan det tenkes at når vi nå kommer hjem og forteller fra forhåpentlig hvor bra denne her festivalen var, at det så blir flere nordmenn der kommer hit eller kan få lyst til å komme hit på denne festivalen?
1: Ja, og skal i hvert fall fremsnakke både reisen og festivalen her, så skal jeg ikke bort ifra det, og kanskje en større gjeng som kommer neste år.
0: Ja, men da får vi håpe at det blir en god reise og en god festival for dere.
2: Takk for det. Lige måte, og lykke til med årets festival.
0: Takk for det, og alt det beste. Og fin festival fremover.
1: Takk.
0: Hei, hei.

Fantasi snoa, ja, og Darni ein av taim allar størst og snidlingunon av harmonikene. Tæmo vi sia og hesen tøvnaie, eisene av padlenon og i vaie, sørsta frutja kvöld, og setter reielian fot ui av dansegulvenon. Og ja, vi tar to hentan Sanchin, at han har pratet vi hesar her. Norrmennar som... Vår og kommer at Vidja, Dansebandsfestivalen i Vaje. Og ja, de kommer jo fra hessen her Storås Dansefestival, her i Sundryd og Klaus Eisne Vår og i Fjør. Og hessen Storås Dansefestival, ja, han verer atter i år, miskajes i junimana, 12-13. Juni. Og her det Negve Gau, Orkester og Skra, Lars Kristers, Kontiki, Odd Arne og Hans Olav, Inge Mars, og Steinar Engelbrektsson band, for jeg nevna nøkker. Ja, fra Løyk Orkestor, og her eisene Gauor Fotteroi og Løyv Ui av Camping Øgjennom av Heson Festivalen. Og i vei sakna og vit selvsagt Eina eldsal som hever vere ein av store stolen under festivalen, Øtl Arne, Hans Jakob Hjelm. Ja, mong var og teg som jeg prata i vi, som høtto han og åre hetta vikeskifte. Og her i reisene kom i eit lortare innskje inn i kvöld, og med at høyra just Hans Jakke vi einon sanje. Hesen lortaren skriver at han saknar Hans Jakkos og Saran, og vil fegen høyra danselige sangen, så orske jeg ta en tja dansebands kongenon urvaje, som hesen årber seg. Ja, gav og to. Te sannelige sørste at sakna eit slukan mann, eit slukt innelitt menneska. La dere høyra hentan fra alluka taunan tja hans Jakobe, så orske jeg

Hei, sommervenn, jeg vil hørt å hente han fra Lykka Danselia Sanchen, Tja Kontrast. Og vi pratet av fyrusendingen om valser, og det var reisende et lortarinskje om en gåan vals. Læt dere nå tro på i en gåan vals av træt og i kvöld. Etter er mer i hemmelige tøvner, kunne vi sige. Her er det sjur og strøm og vei som gjør dere finska valsen.

En stor bukett, ja, så sunket her her og i Arctic Band. Og som sagt så det jo mamma der vår nå sånn der igjen. Og let dere bare høre en sang her som rører vi hette evne om minnene fra mammene. Her sinne gamle gære og kjentår, gryta hennes mor, her og Salhus kvintett.

Ja, vækrer og innelige tøvnar og år og i hesson sangenon, gryta hennar mor. Vi tar til her Salhus kvintettina. Og ja, nu narkast vi til endanon av hesari og patasendingene, og let å kontroive ui ein oalmyndelig vækran sang, som eitur hjem langt mot nord, her høyra vid rikengan.

tunna skivor, ja, hetta vi her sannelig ein gauur og danselig tøvne, og vi vet her hårdå. Ja, vi tæva hårst makt og kvæte kvöld, prat, sunnan ur vaje av dansebandsfestivalen, eldre tøvnar og spildernudja tøvnar, ja, just som det skal vera, og oppa ta. Og oppa ta vær eisene omrøtt og einare svenskare dansebandssending, som nega det samme som oppa ta, en sending som eider P4 Dans, og det var ekvillig å hoa litt av fratta, men det færre vi til å høre mer om kommande frutja kvöld om eina viko. Nå færre vi så at runda hendanparten oppa ta av vi vøkron tøvnån. Hetta verir eisen i ein vekur uslenske tøvni her tja Rio Trio som nevnest Føymur Dalsens. Ja, gav ut hit. Takk fyrir at id luttu á og takk fyrir at id dansavu så vel saman vi okkom. Og eg færi eisen i anuta høve her i kvöld at takka så hjarta lia fyrir stort gesta blutne og alt gott som vi møttu sori ui vaje og at dansebandsfestivalen her. Ja, til av sonnen ein danselig oppleving a koma til Vox og at dansebandsfestival av kvörjun are. Tevist, hjertaliga takk öll tid som kipa og fyre her sore. Og at han har hendan her vekra sanchen tja Rio Trio, ja, så spelar vi sjølvande gauan og blanda jan dansebands tøvnleik og i ein heiland tøyma at træt, just som vi pleja. Men fyrst her Føymur Dalsens.